Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, interviul zilei și filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

mână, acoperă minima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu un

sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori.

Discul pe care l-ați văzut și pe ecran este un ocean de iubire al 18-lea disc. Iată-l avem. Cântă Alexandru Jula, soția prietenului meu.

toate aplauzele din lume, un mesaj extraordinar. Domnule Alexandru Jula, vă mulțumesc că existați. Sebi din Iași, superbă emisiune, țineți-o tot așa, super, super momentul Alexandru Jula, artiștii mei preferați.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

este ora 7. Bună dimineața de la Radio Semiton. Începem o nouă zi împreună cu muzică bună, amintiri frumoase și multă voie bună. Radio Semiton. Muzică bună. Nu are vârstă.

bună dimineața! La Radio Semiton începe dimineața tradițională. Muzică românească, voie bună și tradiții care ne aduc împreună. Ora 8, dimineața tradițională. Radio Semiton, muzica ce ne unește.

Este ora 9. Continuăm dimineața tradițională la Radio Semitul. Încă o oră cu muzică populară românească, voie bună și cântece din toate colțurile țării. Radio Semitul. Muzica bună.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

0: Ascultați Radio Semiton. Muzica populară românească. Din suflet, pentru suflet. Radio Semiton.
1: Ascultați Radio Semiton. Muzica populară românească. Din suflet, pentru suflet. Radio Semiton.

peste ori 10. Unele cântece se ascultă și se uită, altele rămân. Au trecut prin ani, au adunat amintiri și încă ne fac să dăm radio-ul puțin mai tare. La radio Semiton începe șlagere de colecție, melodii care au făcut istorie, voci pe care nu le uiți, amintiri pe care muzica le aduce înapoi. Șlagere de colecție la radio Semiton. Muzica ce ne unește.

discul pe care l-ați văzut și pe ecran este un ocean de iubire al 18-lea disc. Iată-l, îl avem. Cântă Alexandru Jula, soția prietenului meu.

toate aplauzele din lume, un mesaj extraordinar. Domnule Alexandru Jula, vă mulțumesc că existați. Sebi din Iași, superbă emisiune, țineți-o tot așa, super, super momentul Alexandru Jula. Artiștii mei preferați sunt...

0: un caz.
1: Peste ori 11. Muzica nu are nevoie de pașaport. Nu întreabă de unde vii și nici ce limbă vorbești. Are nevoie doar să o asculți. Pentru următoarea oră, Radio Semiton trece dincolo de granițe. Voci cunoscute, ritmuri care au cucerit lumea, melodii care ne-au apropiat, chiar și atunci când nu le-am înțeles toate cuvintele. Repertoriul internațional. O lume întreagă. Într-o oră de muzică. Radio Semiton. Muzica ce ne unește.

Este ora 12. Sunt cântece care nu se învață doar din note. Se aud acasă, se duc din sat în sat, din generație în generație, și poartă cu ele poveștile oamenilor. Dorul, bucuria, iubirea și acel ceva pe care îl recunoști din primele acorduri. La Radio Semiton începe Muzica Populară! Cântece din toate colțurile țării, voci îndrăgite și tradiții care merg mai departe prin muzică. Este ora 12. Muzica Populară! La Radio Semiton, muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

0: greul măcăl.
1: Este ora 13. La Radio Semiton începe muzică ușoară românescă. Urmează două ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Fiți ad moartea numai viață, dulcea mea, amara mea. Aș pleca.

se oglindesc îndreaptă-ți către mine privirea visătoare.

pasiune. Un proiect independent construit cu grijă. De la selecția muzicală până la fiecare detaliu. Radio Semiton nu difuzează doar cântece. Păstrăm vie și povestea oamenilor care le-au interpretat. Șlagere românești, muzică populară și selecții internaționale. Într-un program construit pentru ascultare, nu pentru zgomot. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

0: Este ora 14. După amiaza merge mai departe și muzica la fel. Melodii cunoscute, voci îndrăgite, refrene care ne-au rămas în minte. Și încă o oră în care nu trebuie să ne grăbim nicăieri. Rămâi cu noi. Muzica ușoară continuă la Radio Semiton. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
1: Dragule, îți dau o veste proastă. Nu pot să te uit. El mi-a recomandat, uită-mă, iubita mea, eu nu pot. Nu e așa că nu putem, doamnelor?
2: Ca să vezi cum e viața asta, știi?
1: Da.
2: Primul cântec s-a numit Nu e nimeni ca tine, tu ești cea mai frumoasă. Deci ne îndrăgostim și după aia...
1: Și după aia ne răzgândim.
2: Și după aia ne răzgândim pentru că trece timpul și ne dăm seama că poate fiecare vede viața într-un alt fel, știi? Și după aia ne trezim din nou pentru că, de fapt, e o poveste. Acest recital al meu e o poveste. Deci m-am îndrăgostit, nu e nimeni ca tine, după aia uităm și... Într-un final ne dăm seama, de fapt, ce am pierdut.
1: Mulțumesc, Ovidiu. Ca să fie regretele.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Lynn. Nu-i nimic, nu-i nimic cât spuneam Lorelai. Mie-mi plouă zborul.

0: Eu sunt Toma Alimos, nu am pe frunte nici un curs. Sunt un haiduc periculos și nu glumesc. Le dau cu spaimă, cu teroare, cu cuțitul din dotare la tăți boierii care îi întâlnesc.
1: Pe care?
0: Sunt posesorul unui cal, galopează infernal, procurorii îl cercetează pe penal.
1: Procesual?
0: Că nici taifunul din Tahiti și nici trenul intercity nu-l ajunge dacă bagă material.
1: Galop!
0: Căluțu-neau
1: te marează.
0: Nimenea nu ne-l poate prinde, dar nu pot nici eu.
1: Accelerează.

0: Dacă vede un garden alt, îl depășește dintr-un salt. Cât s-a bun, cât și deodată face hopa
1: Penelopa.
0: Calul meu n-are 4 ani și nici nu mușcă din dușman, dar eu stoma Alimoș, nu Andri Popa.
1: Galop!
0: Dă-gă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă

0: laisse la vallée. Boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Măr, ras. Domn polițai Marian Godin mai scrie o carte în mașină și se nervează că lucrează în zadar. Hai ți-l loc. Că n-are undă atât de lungă până la morgul meu să ajungă, deci prin urmare el nu apare pe radar.
1: Robocop.
0: Eu și cu calul ne împăcăm, dar nu ne prea sincronizăm. Când vine potera, eu mor, dar dânsul scapă.
1: Minge în apă.
0: El are și un motiv de fală, dar văd că sunt copii în sală. Oricum, e foarte bucuros când vede o iapă.
2: Galop!

0: Este ora 15. Excelența nu apare din întâmplare. Se construiește cu muncă, cu răbdare, cu idei. Și uneori, cu încăpățânarea de a merge mai departe, atunci când ar fi fost mai simplu să renunți. În fiecare poveste există un atelier în care experiența se transformă în valoare. Oameni, idei, pasiune, profesionalism. La Radio Semiton începe Atelierele Excelenței, locul în care nu vorbim doar despre rezultate, ci și despre drumul până la ele. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
1: N-are importanță cine. A cântat-o odată atât de prețios încât se pare că lumea a început să zâmbească și nu numai atât în sală. Și el a zis că nu mai cântă în viața lui și s-a găsit unul să o cânte. Unul de la Galați, adică eu. Și vreau să spun că mi-a dus foarte multe, multe satisfacții. Dar și necazuri, da, mă rog.
2: Asta necazuri de ce?
1: Da, necazuri, în ghilimele spus. Da.
2: Am văzut pe destinul muzical, a început pe la 9 ani și n-a fost într-o perioadă foarte fericită la tur, dar în timpul războiului.
1: Da, eu nu prea vreau să-mi amintesc de perioada asta, care într-adevăr a fost foarte grea. E vorba că a fost grea pentru toată generația mea, nu numai pentru mine. Și atunci consider că nu sunt niciun fel de erou. Toți am avut aceleași condiții și, în general, aceleași
2: probleme
1: istorioare.
2: Și aceleași istorioare. Dar a ta este deosebită în sensul că ai ajuns la muzică. Cum?
1: Da, bine, eu eram un îndrăgostit de muzică dintotdeauna. Nu prea am fost înțeles de ai mei. Dar eu eram
2: de
1: un
2: părinți, adică? În ce sens de ai tăi?
1: Mama, Dumnezeu să odihnească, da. Dar taică mea n-a înțeles niciodată. Fătul meu, eu s-ar de la... Fătul meu, tu fătie contabil, mă, că doar contabil trebuie să fii, mă. Lasă asta cu muzică, mă, ăștia nu știu, serioși, mă.
2: Și cum a ajuns un ardelean la Galați? Și mai mult a stat la Galați ani de zile acolo.
1: Da, e adevărat, am fost...
2: În 1954...
1: Știi că tot e întâmplător.
2: A intrat la Galați în echipa Teatrului Muzical Naia Leonard, secția Estradă.
1: E adevărat, eu am venit în concediu la surorile mele, am văzut spectacolul la ei, mi-am zis, după ce am văzut că ăștia nu cântă mai bine ca mine, am dat un examen cu mare greutate. Mă rog, vreo 10 zile m-a plimbat fostul director, Dumnezeu să-l odihnească, Aurel Manorache, și în sfârșit m-a ascultat și de-a doua zi mi-a spus așa, bă, de mâine ești angajat provizoriu. Mâine, ăsta era 1 octombrie 1954 și provizoratul a durat 50 de ani. Așa că...
2: Frumos! Vedem acum o scurtă secvență, dar sper că va ajunge la inimile și ale telespectatorilor, dar mai ales la inima lui Alexandru Jula, pentru că este din 1970, prima înregistrare găsită aici în Arhiva Televiziunii.

0: E, cum a fost?
1: Ce am fost și ce am ajuns.
0: Din ciclu ce am fost și ce am ajuns.
1: Da, da, da.
0: Dar nu v-a impresionat deloc secvența?
1: Foarte tare și chiar am vorbit cu cineva să înregistreze emisiunea, ce bucurie o să am. Uite, bă, cum arătam.
0: În 1972 am văzut că ați ajuns la Constanța și a stat ceva acolo, timp de 8 ani la Teatru Fantazio din Constanța. Cum
1: nu,
0: a fost
1: am colaborat cu ei perioada asta. Eu în tot acest timp am fost al Teatrului din Galați.
0: Asta s-a înțeles, 50 de ani de provizorat.
1: Da, da, provizorat.
0: Și între timp au fost și alte colaborări.
1: Da, am colaborat și, spre marea mea bucurie, și cu Teatrul Tănase. Sigur că unii de la Tănase la un moment dat au uitat, dar n-are importanță și uitare omenească.
0: Permanent ați avut această idee să mă mut la București sau să nu mă mut la București?
1: La un moment dat,
0: până la urmă, cum e mai bine?
1: Păi până la urmă chiar m-am mutat la București, numai că pe vremea aia nu prea puteai face ce vrei. Și a venit un telefon de undeva de foarte sus, la fostul director al Teatrului Tănase, care i-a spus că dacă în 24 de ore ăsta, adică eu, nu se întoarce la Galați, nu, dumneata nu mai ești director. Și omul mi-a spus, bă, zice, îmi nenorocești situația.
0: O confesiune, atunci, cu ce ați supărat atunci, atât de mult?
1: Și atunci eu ce am făcut? Am plecat la Galați acolo, am rămas.
0: Dar cu ce ați supărat atunci atât de mult?
1: Nu, cei care atunci conduceau județul au considerat că eu sunt mai util acolo decât dincoace.
0: Ah, cumva a fost dorită întoarcerea la Galați asta, și nu plecarea de la București.
1: Așa este, da, exact, întoarcerea la Galați. Despre asta este vorba.
0: Ce înseamnă duetul Miron Jula?
1: Da,
0: pentru cariera lui Alexandru
1: Jula. Un foarte bun coleg al meu și nu spun asta întâmplător și nu spun ca să fiu într-un fel atent, dar Ionel a fost un bun prieten.
2: Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

0: pentru a nu știu câta oară îmi vine să spun cu gura mare și cu sunet că sunt o norocoasă și că Dumnezeu îi iubește pe toți, dar față de mine are o slăbiciune. Cu ocazia acestei acțiuni pe care a demarat-o Alexandru Ilie și Daniel Alexandrescu prin intermediul Asociației RestartX, am posibilitatea să mă reîntâlnesc cu oameni pe care îi admir, îi respect, să-i văd după 10-15 ani cum sunt, cum au evoluat, pentru că evoluție se numește stadiul la care au ajuns, și mai ales cum rezistă gândindu-mă la trecerea timpului, pentru că sunt direct interesată. Deja am intrat în categoria 60+. Astăzi sunt la domnul Ioan Bocșa acasă, la Cluj. Ieri Sibiu, astăzi Cluj. Cum să nu fiu în formă? Bine v-am găsit!
1: Mă bucur și eu foarte tare. Nu zic ca o formalitate, și pentru mine e o șansă să ne reîntâlnim,
0: da,
1: să ne revedem.
0: 10, 12,
1: și s-ar părea că e bine în continuare.
0: Da. La mine știu de ce e bine. La dumneavoastră cum de e așa de bine? Nu o spun cu reproș, o spun cu... cum să zic eu, wow!
1: Păi la mine, adică nu e nimic spectaculos. Continuă binele.
0: Apropo de continuat binele, ați ajuns, are 70 și nu spun câți, din cochetărie.
1: Da, din câți? Cochetărie spun eu. 75.
0: 75?
1: Da.
0: Atât trebuie să-i împliniți acum? Sau i-ați împlinit?
1: I-am împlinit.
0: Aha, și acum faceți anul ăsta 76?
1: În decembrie.
0: Așa știam, că da. În decembrie.
1: În 13 decembrie. Sunt născut în 13 și înregistrat în 14.
0: Am înțeles. A venit momentul de 65+. Au trecut, iată, 10 ani de atunci. A însemnat acest prag de 65+, ceva deosebit? Pentru că, de regulă, când ajungem la momentul de pensionare, nici măcar nu v-am întrebat dacă v-ați pensiona sau nu, de regulă începe momentul acela de... zile de întoarcere către sine, de conștientizare, de reflecție. Nu, nicio problemă, pentru că
1: înseamnă că eu am ratat o grămadă de lucruri.
0: Foarte multe lucruri ratate. Sau am trecut peste acea vârstă gândind că e doar un număr și că eu am treabă de făcut, să merg mai departe.
1: În primul rând, nu știu că am trecut peste acea vârstă. Așa ați povestit la început, parcă 65 ar fi pragul sonic și de acolo încolo.
0: Mulți au fost forțați să se pensioneze. Am trecut pe la domnul Florin Zanfirescu și încă trăiește durerea momentului în care a primit hârtiuța și i s-a spus: știi ceva? Nu mai joci. Ori el era în efervescență.
1: Cu treaba asta, nu mai joci, este dramatic, într-adevăr.
0: Acum și cum vi s-ar spune, nu mai cântați.
1: Dar ar trebui să nu se întâmple niciodată. Eu nu mai cânt, știu eu când nu mai cânt. Nu poate să-mi spună cineva.
0: Da.
1: Dar
0: am mai predat până la 70, profesor universitar fiind, dar n-am mai jucat.
1: Și eu am predat până la 70, m-am pensionat, bineînțeles, predau și acum, am în continuare ansamblu Icoane, merg la academie așa cum mergeam și acum 20 de ani, dar pe de altă parte nu mă pot abține să nu fac o paranteză. Există un paradox. Deci, înainte de vârsta de pensionare, toată lumea, ai, să vin odată să mă pensionez, să mă liniștesc, așa. Și înainte, cu câteva luni, panică generală și ca și când ar fi o dramă formidabilă, dar doar viața, ai mai avut etape în viață, este o etapă, iar pensionarea e o formalitate, este un act pe care eu, dacă vreau, îl citesc, dacă vreau, nici nu îl citesc. O să-l citească alții după. Viața nu se schimbă printr-o
0: hârtie.
1: Prin o ung, sau cum le spune.
0: Am înțeles. Da. Așa. Nu.
1: Deci viața merge înainte. Eu, din fericire, chiar n-am simțit că au trecut acești ani peste mine și n-au trecut peste mine, au trecut prin mine.
0: Cum e la 75? Pentru, de ce întreb? Pentru că sunt foarte mulți vârstnici, bine, cu povești de viață deosebite, altele, diferite, că de asta suntem frumoși cu toții, care au renunțat. Au renunțat la a se bucura, au renunțat a se spăla, a se trezi dimineața, a se plimba, au renunțat la a citi. Renunță puțin câte puțin, pentru că oricum se vor sfârși. au renunțat la a se bucura de verde și de albastru și de viață, pentru că nu vin copiii să-i viziteze, pentru că sunt departe, pentru că degeaba au făcut copii la vârsta asta, că nimeni nu le dă o cană cu apă, că au vecini cu care se ceartă. Cum ar trebui tratată și văzută povestea asta?
1: Da, cazurile, adică nu pot să formulez reguli sau concluzie general valabilă. Într-adevăr, sunt și cazuri, știu că sunt și cazuri dramatice, dar eu vorbesc despre mine. Păi n-am cum să renunț, fiindcă de mine sunt legați o serie de oameni și poate sunt legate generații. Legătura cu studenții n-am întrerupt-o.
0: E bine să trăiești între tineri?
1: Păi, mediul tânăr înseamnă verdele despre care vorbeam mai devreme. Nu că e bine, e minunat să trăiești printre tineri. Și eu zic, asta a fost șansa mea și darul cel mai mare pe care mi l-a făcut Dumnezeu. Vorbesc odată, apropo, cum să renunț. Avem copii, avem 3 nepoți. Pe minune mai mare decât nepoții n-am văzut. Vorbeam așa că Dumnezeu a fost foarte generos cu mine și am făcut odată o formulare și față de niște fețe bisericești și s-a uitat destul de ciudat la mine când am zis că eu aproape că îl suspectez pe Dumnezeu că nu-i corect. Și dar o spun din tot sufletul, deci mie mi-a dat atâtea lucruri și atâtea bucurii și m-a protejat în viață că puteam. Eu am fost un nesăbuit în viață, bănuiesc că toată lumea așa. Dumnezeu m-a protejat și m-a...
0: Ce spuneam mai devreme?
1: Exact.
0: Ce am spus cu alte cuvinte, ne iubește pe toți, dar față de mine parcă a avut o slăbiciune.
1: Da.
0: În aceeași categorie, da?
1: Da, da. Și eu știu ce zic. Și de ce zic că îl suspectez că nu-i corect? Și poate că nu știe tot. Da. Da. Pe de altă, nu se poate să nu știe. Eu mă cunosc și de asta spun.
0: Umorul te duce înainte în viață? Simțul umorului?
1: Păi, cum să spun? Nu vreau să atrag atenția. Am citit undeva că umorul este o formă înaltă de inteligență. Umorul te ajută să-ți găsești bucurii. Deci să-ți găsești bucurii. De a râde...
0: Pentru că v-am citit cărțile, adică le am.
1: Da, cu trăznăi, cu tot.
0: Bineînțeles.
1: Da, mă bucur. Uite, și asta, poate și pentru asta a meritat să trec prin viață, să vă fac să zâmbiți.
0: Ca să aveți ce scrie.
1: Exact. Și am avut o viață care nu m-am apucat de scris. Fac o paranteză. Am vrut la un moment dat să scriu. Eu nu sunt scriitor. Să notez așa parcursul vieții și nu o să-i placă că divulg lucrul ăsta, soția mea a zis, până trăiesc eu. Da, și m-am gândit că nu.
0: E mai bine deocamdată.
1: Și nu ca lecție de viață. Poate sunt lucruri care alții nu o să le afle niciodată, dacă nu le... Dar le mai spun, chiar dacă nu le scriu.
0: Măcar voalată așa.
1: Da.
0: Da, totuși, cumpene, ați trăit, ați avut momente din astea dificile la care chiar trebuia să vă gândiți și să le analizați sau să le suportați și dacă da, cum?
1: Da, nu m-am gândit că se apropie de spovedanie după cum mă provocați. Păi cine n-a avut cumpene în viață?
0: N-am întrebat care au fost, chiar care au fost. Așa mi-a venit acum.
1: Da. Am avut o primă căsnicie de 20 și de ani, dar o să vă surprindă, foarte bună. Am avut o viață foarte bună și în prima căsnicie. Am o a doua căsnicie de 20 și de ani, foarte bună, de care mă bucur. Nici nu cred că e cumpănă. Este o... Merge viața înainte, da. Și... Cum spun, principalul e să-ți cauți motive de bucurie. Cumpene fizice?
0: Fizice sau, nu știu, momente în care...
1: La
0: Îți dau de gândit.
1: Eram inspector școlar și la 27-28 de ani am avut un accident. Nu eu am condus, eram pe locul din dreapta și cu o Dacie nouă într-un stâlp de curent de beton atât, s-a rupt stâlpul, a intrat motorul între mine și cel din stânga mea, ca să vă dați seama de proporții. S-au rupt firele și au căzut pe mașină și au făcut flamă și am ieșit din treaba asta cu capul spart în 12 locuri, cu mâna dreaptă ruptă, cu niște coaste așa și cu două degete de la un picior rupte și stăteam în spital și venea lumea cunoscând că am fost cu un prieten, coleg, din păcate nu mai este, și eram la spital în Alba, eram în Alba Iulie atunci, și veneau prieteni, vă spun, care stăteau o oră și se amuzau. Eu nu se știa dacă mai am ochiul, mi s-a rupt pleoapa și eram umflat atât și nu se știa cum îs cu ochiul și așa. Și stăteau să râdă și să se bucure și să ne bucurăm împreună.
0: Că ați scăpat cu viață.
1: Da. Deci... Și am scăpat cu viață.
0: Și întreg.
1: Întreg. Un detaliu. Mâna am avut o ruptă de aici. Nu a fost prinsă bine al doilea gips, al doua așa. Și spus medicii, îmi ziceau, toată viața când o să se schimbe vremea, o să schimba. Nu m-a durut în viața mea, în viață, restul vieții. Da. Să vă mai spun.
0: Mai vreau.
1: Și nu știu dacă e de dat publicității. Acum 12 ani am făcut un infarct. Dar Dumnezeu mă iubește. Locuiam în centrul Clujului, l-am făcut dimineața la 4, la 5 eram la Institutul Inimii, la 7 eram cu două stenturi puse și le folosesc și acum.
0: Și faceți tot ce e aici, și... jur împrejur?
1: A, da.
0: E muncă?
1: E muncă, poate muncă.
0: Asta ne ține?
1: Și îmi zicea asta, cu asta și închei cu lamentări, nu-s lamentări când mi-e bine să...
0: Ne-am informat. Da, pe asta da. Zic că eu am zis, vorbim despre cumpene acum. Exact. A trebuit să avem o mină patetică și...
1: Și era un domn profesor pe care întâmplător îl cunoșteam dinainte, eram chiar colegi de club, profesor la Institutul Inimii, care mi-a zis că va trebui să vă schimbați viața. Asta acum 12 ani. Și am zâmbit și am zis, va trebui să-mi dați niște sfaturi cum să-mi trăiesc viața, fiindcă eu altă viață nu mă interesează decât care am dus-o până acum, asta o să o duc și de... Numai să mă sfătuiți să nu fac gafe mari. Da, suntem aici.
0: 1. Felul în care ne raportăm la toate situațiile dificile prin care trecem contează, respectiv umorul. 2. Dragostea asta față de viață care te face nu să te agăți cu dinții, ci să te împrietenești cu ea, să-ți o faci aliat, nici să nu, cum să zic, repet, să te agăți cu dinții de o viață, să nu te îndârjești, să nu existe îndârjire în nimic. Pur și simplu să lași lucrurile să vină.
1: Dar viața e făcută din lucruri firești, că firesc înseamnă viață. Ori nu trebuie de... A fost la cules de folclor în Sălaj, acum câțiva ani, și 4 ani am umblat, am terminat o mașină, am fost din sat în sat, cătun de cătun, am scos 2 volume, dar nu asta vreau să spun. Un uncheș de 96 de ani, dar brici la minte și la trup om normal, deci funcțional din toate punctele de vedere. Și la un moment dat îl întreb, zic, uncheșule, ce recomandare poți să-mi dai? Adică ce trebuie să faci ca să ajungi la o vârstă, la 96 de ani? Că la anii 96 e mult și să-i numeri, dar îmi trebuie să-i trăiești. Și un cheșul, dar cu o calmitate și cu un firesc, zice, domn profesor, ce nu-i mare lucru. Nu trebuie să faci mare lucru, numai trebuie tot timpul să fii o țâră atent să nu mori.
0: Ce mai zi ceva.
1: Asta înseamnă viață. Trebuie să fii tot timpul atent, o țâră, să nu mori.
0: Nu vă mai întreb dacă există vreun secret, ceva. această vitalitate.
1: Lumea e amabilă, știi, după ce treci de o anumită vârstă, atunci încep, că mă și revolt câteodată, că vai ce bine arătați. Bă, când am avut 45, nimeni nu zicea vai ce bine arăți.
0: Atunci era firesc.
1: Da, vai ce bine arătați. Și apoi, dacă mă mai întreabă, serios, cum vă mențineți așa? Păi le zic, lăptișor de matcă, asemenea, somn 10 ore, nu mă culc niciodată după ora 10, nu alcool, nu...
0: Și serios?
1: Așa se, exact așa se uită lumea la mine și se uită admirativ și uluiță. Păi, doamna Mihaela, doar îmi cunoașteți viața.
0: Toate asta zic.
1: Că nopților fost mai multe din alea
0: decât din alelalte.
1: Decât de care am povestit eu. Mă mai întreabă tine un pahar?
0: Am zis numai.
1: Mă mai întreabă tinerii ca să ajungi vedetă, ca să ajungi în top, să ajungi așa la interplan. Ce trebuie să faci? Ca și când ar exista rețete. Păi zic, mă, în primul rând trebuie să ai un talent nativ, adică să ai materia primă cu care să lucrezi. În al doilea rând trebuie să fii harnic, să dorești și să fii până la încăpățânare, cu perseverență, așa. Și după ce le mai enumăr eu câte... Da, trebuie să-ți găsești un om care... un model, trebuie să existe un declic, un șut, un împins ca să ieși în ochii lumii și nu în ultimul rând, trebuie să ai o sănătate de fier de care să poți să-ți bați joc. Asta am făcut.
0: Da. Ce le-am spune totuși? Modele am avut? Ce modele ați avut? Pentru că ați vorbit mai devreme.
1: Mare și tot Dumnezeu.
0: Vi-a
1: am avut modele, în primul rând părinții. Da, tatăl meu a fost învățător.
0: Tot așa hâtru.
1: Avea un alt tip de umor. Era, deci era foarte echilibrat, apropo de dormitul, era foarte echilibrat în toate. Nu vorbesc, că nu l-am văzut băut. Deci tatăl meu bea 2-3 pahare de vin la o nuntă, dar cine îl vedea cum petrece, credea că bău 2 litri. Nu, eu de obicei 2 litri și petreceam tot așa. Și vreau să spun, echilibrat și în muncă și în toate. Și era un înțelept, deci venea lumea la noi acasă în pelerinaj, cu tot pelerinaj. La să ceară un sfat, indiferent de domeniu.
0: Sfătuitor, aveam... așa.
1: Da. Și deci am avut modele. Problema este că n-am prea luat
0: din câte modele?
1: Din modelele, din modelul care l-am avut, că pe cât era tatăl meu de echilibrat, am și un frate și o soră. Eu cu frate meu suntem exact la polul opus.
0: De asta există echilibru. Trebuie să existe un echilibru. Sora atârnă probabil mai greu.
1: O, da.
0: Și atunci băieții în balans sunt pe talerul ăsta la altul.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, deci am avut modele.
0: Sunteți model pentru elevi? Considerați? Vin la dumneavoastră la fel ca sătenii la tata?
1: Deci,
0: și model de ce?
1: Sigur sunt model pentru ei, altfel n-aș fi stat acolo. Iacă-s de 30 de ani în Academia de Muzică din Cluj și am avut 10 de generații. Sigur vin, deci am avut ezitări. Sper să fie selectiv. Adică de la model nu trebuie să iei tot. De asta și trebuie luate anumite...
0: Că ceva bun trebuie să existe.
1: Sigur, doar să-l cauți. Așa. Da. Dar încă o dată sunt trebuie luat selectiv, nu tot. Mă refer la mine.
0: Prima la asta m-am și gândit.
1: Da.
0: Ce le-ați spune tinerilor care se simt obosiți de viață, care nu-și văd viitorul? Adică bănuiesc că în 75 de ani de existență ați avut conștientizări, cum să zic, împlinite, gândite, plănuite.
1: Da, dar mă gândesc că într-adevăr se întâmplă să întâlnești tineri bătrâni.
0: Da.
1: Da. Se întâmplă să...
0: Obosiți, dar... pe alocuri și, cum să zic, fără perspectivă.
1: Da, am avut iar șanse puține, foarte puține cazuri. Păi, vă zic două lucruri. Unu, am făcut ilegalități, dacă vede cineva de la Ministerul Învățământului, dar acum nu mai orice îmi face. Deci am făcut ilegalități în timpul celor 30 de ani. În ce sens? Că eu n-am dat nici o notă mai mică de 7 în 30 de ani. Dar pentru un 7 au fost studenți care au venit la examen de 4-5 ori. Și de ce zic că am făcut ilegalități? Trebuiau taxați, trebuiau la reexaminare și la... N-am anunțat oficial, n-am considerat că s-au prezentat și am zis, vii când ești de 7. Și lumea, mă refer studenții, surprinși, dar deci dați-mi un 5 că eu sunt mulțumit. Și atunci de spuneam, stai un pic, ai venit într-o facultate vocațională, deci pe bază la un har care ți l-a dat și la un dar pe care l-ai primit de sus.
0: Alții nu, tu da.
1: Da, da. Deci ai venit în această școală. În cadrul Academiei ai optat pentru modulul de folclor. Bănuiesc pe baza unei pasiuni pe care o ai pentru folclor. Ori ai prietenă. Da. Du-te și spune, te iubesc de nota 5. Bun, pe ce pasiune aia de nota 5? Și, cum spun, unii au venit de 4-5 ori pentru nota 7, alții au renunțat, așa, dar eu n-am dat notă mai mică. Asta e ilegalitate. Iar un al doilea lucru pe care îl spun tuturor din momentul în care intră în facultate, le spun, țineți minte, verbul a ști este foarte important, că de asta ne aflăm în Academia de Muzică. Dar dacă nu pui în fața lui verbul a face...
0: Egal cu zero.
1: Egal cu zero. Da. Și dacă greșești, fă. Și dacă greșești, am greșit. Da, am și făcut.
0: Pe amândouă. Pe amândouă, da, părinte.
1: Da. Da.
0: Da. De asta mă gândeam... Dacă îi vedeți că sunt obosiți așa, și poate că nu la modul general, nu numai studenții, sunt cum să zic, simt epuizarea și greutatea unei societăți, repet, care nu e foarte generoasă cu ei, cum ar trebui să privească, să-și privească existența, ca să înțeleagă că și aia e viață? Pentru că astea sunt timpurile pe care le-am prins.
1: Avantajul nostru, mă refer avantajul profesional, este că totuși noi trăim nu într-o altă lume, dar trăim adică vedem o față a lumii mai plăcută decât ceilalți și rolul nostru tocmai ăsta este să oferim lumii o față mai plăcută a vieții. Deci trăim într-un mediu cu muzică, trăim într-un mediu cu bucurie, chiar dacă cele două lucruri vin cu eforturi foarte mari câteodată și cu sacrificii, dar finalitatea este bucuria până la urmă. Mai greu ne vedeți posomorâți, fiindcă, cum să spun, și le explic, față de public, publicul te radiografiază și există un principiu, nu mă face pe mine să plâng dacă tu nu plângi, mă refer în scenă,
0: da, da.
1: Nu eu l-am formulat. Ori dacă mă întreabă câte un tânăr, care este cel mai important lucru în scenă? Cel mai important, să o spun de fiecare dată, sinceritatea.
0: Da, în viață.
1: În viață?
0: Da. Are ce?
1: Să știi să-ți cauți bucurii, bucuriile să le contabilizezi și necazurile să le trăiești și să le depășești. Dar eu mă mir că lumea pare un, nu știu ce, secretul, e o treabă la îndemâna oricui. Orice om și în necazul lui poate să-și găsească motive de bucurie.
0: Oare face parte, îmi spunea cineva, un profesor, un neurolog, că asta ține de ADN-ul fiecărui om. Oare ține de firea fiecărui om? Sau unii fac cu mai multă greutate, însă trebuie să... Știi că unii au talent și nu dau doi bani pe ei, alții n-au mult talent, dar au muncă. O fi așa și în bucuria asta cu care trăiești viața?
1: Super, nu există, sigur nu există rețete, fiindcă suntem foarte deosebiți. Dar, pe de altă parte, noi ne-am întâlnit de câteva ori în viață. O spun uitându-mă ochii noi. Ce bucurie reciprocă, cu toate că suntem foarte, foarte diferiți.
0: Așa e.
1: Dumneavoastră sunteți o femeie frumoasă, echilibrată, deșteaptă, sclipiți, așa. Eu, așa ca mine. Și uite că totuși avem multe lucruri comune și încă nu le-am căutat toate.
0: Pe toate. Din nou simțul umorului. De asta spun că nu știu cum să fac. Poate că profesorul respectiv o fi avut dreptate. Dar mă gândesc că sunt unii care au această vocație a tristeții. Da, ei sunt triști, sunt obosiți de propria viață, obosiți de propriile gânduri. Însă dacă ar vedea ceea ce e dincolo, frumusețea aia și entuziasmul care e dincolo de starea aia de epuizare emoțională și de tristețe. Am văzut ce facem cu tinerii, am văzut că pentru a fi model pentru generațiile asemănătoare e ține de alegerea lor, dar ce facem cu societatea asta care nu prea se gândește la 65 plus? Se simte o presiune privind în jur sau simțiți că societatea ne împinge cumva înainte să...
1: Da,
0: pentru că sunt mulți obosiți, nu mai avem nevoie de ei, oale și ulcele, fosile, prăfuiți, dar această generație este aur. Prin experiență, prin duh, prin umor, prin cunoaștere.
1: E adevărat. Sunt două segmente, eu nu le-aș spune neglijate și ignorate, cu toate că nu suntem departe. Sunt două segmente. Unul de început de viață, deci copiii, și altul de ultimă, să mă rog, către sfârșit.
0: Înțelepciunea și viitorul. Acolo mi se pare că suntem într-un minus.
1: Da, și cred, acum nu vreau eu să intru în probleme de administrație și de politică și așa, dar sunt două segmente care par nerentabile.
0: Par doar.
1: De ce zic par nerentabile? Da. Păi copiii nu produc, încă nu știu și nu pot și... ceilalți au produs și să pregătim să-i scoatem.
0: Și așa-s prea mulți.
1: Da, și așa suntem prea mulți, da, zic ei. Deci par nerentabile. E o greșeală de strategie, e o greșeală gravă. Și nu vreau să încep cu primul segment. Nimeni nu se gândește că primul segment peste 20 de ani...
0: E România.
1: Este România. Este... națiunea. Cum ajung ei, așa va fi națiunea peste 20 de ani, peste 30, peste 40.
0: Fragilă.
1: Iar ultimul segment, lumea nu-i suficient. Fac o paranteză, adică vreau să precizez, pentru segmentul de mijloc, să nu credeți că înțelepciunea vine neapărat odată cu senectutea. Deci cine nu a avut minte, nu o să aibă minte nici de la 65 plus.
0: Cred că au în față două modele.
1: Da. Revenind, pe de altă parte, este mare păcat ca acest masiv și foarte important segment de mijloc pe care să bizuie țara să ignore o experiență de o viață. Și de ce zic că e mare păcat? În primul rând, nu-i păcat să dai neapărat cu capul în zid ca să vezi că zidul e tare. Nu-i păcat să nu te uiți la cei care au dat cu capul în zid și au cu cuie și vă și spun, nu dați cu capul în zid, zidul este tare.
0: Așa ați făcut.
1: Asta înseamnă experiență. Asta înseamnă să știi, să iei, că nu trebuie luat de la generația vârstnică, nu trebuie luat faptul că suntem morocănoși, suntem ursuzi, ne sară țandra foarte repede.
0: N-avem răbdare să ascultăm.
1: N-avem răbdare, avem tot felul de neputințe. Nu mă mai aplec chiar ca la 40, dar mă aplec. Apropo, și mă duc la tenis, am prieteni cu care sunt mai tineri, nu cu mult, dar mai tineri decât mine. Deci ne mișcăm. Știm care ni sunt limitele, dar sunteți fraieri dacă nu prindeți ceva din această generație care se duce încet.
0: Mai vreau încă o dată, acolo în cameră. Sunteți fraieri dacă nu luați. Mai spuneți o dată, dar exact în cameră, nu la mine, să știe, să audă, da, și să înțeleagă și să priceapă, pentru că zic, cu moșul ăla nu stau, cu baba aia nu stau. Adevărul e că și noi ziceam celor de 50 de ani, da, că sunt babe.
1: Da.
0: Iar acum mă simt ofensată că la 60 de ani îmi zice cineva să rămână tanti. Da. Da. Spuneți-mi.
1: Nu, dacă mă întorc și trec, aha, peste asta. Sunteți fraieri dacă nu luați câte ceva, pierdeți o mare șansă. Pe de altă parte, și noi, la rândul nostru, când eram 30, când eram elev la liceu, vă povestesc un fragment. Era un profesor celibatar, un bărbat, mie nu-mi plac bărbații deloc, dar ăsta...

0: Da, zic, simt presiunea, dar mie mi-e foarte utilă. Pe cum? Deci, generația din spate, în primul rând, că dacă te împinge din spate, te ajută să ai o poziție verticală, să-ți menții o poziție verticală. Și dacă te împinge din spate, te împinge înainte. Și dacă te împinge din spate, poți merge înainte liniștit, să te duci la culcare, că știi că spatele e asigurat. Deci e bine.
1: Totul e în grafic.
0: Da.
1: E fragilă România de mâine, poi mâine?
0: Eu mă trec în... Nu sunt filozof, nu sunt un om foarte deștept.
1: Un punct de vedere, o perspectivă.
0: Da. Eu mă refer doar la folclor. Când m-ați întrebat dacă e fragilă România, sunt convins că nu e mai fragilă decât alte țări. Și dacă... Și până acum în istorie, n-am fost noi, n-am percutat. Sunt alții care ne-au luat înainte cu... Okay. 20-30 și greu de cuantificat. Da, dar și noi am mers înainte.
1: Tot înainte mergem. În ritmul înainte. Nostru,
0: în ritmul nostru, în stilul nostru, pe aici, pe acolo, dar mergem înainte. Nu suntem departe de cei din jur și depinde la ce te raportezi. Sunt lucruri cu care eu mă bucur că stăm mult mai bine decât cei din jur care spunem că sunt cu 50 de ani înainte. Câteodată nici nu-mi doresc să ajung la performanța domniilor lor cu 50 de ani înainte. Deci avem... Suntem unici, așa cum orice om este unic și noi românii suntem unici. Și eu mă bucur de faptul ăsta și mă mândresc cu faptul ăsta. Când zici unic, nu înseamnă că suntem foarte ca lumea. Sunt lucruri care mi le-aș dori să fie altfel. Dar n-am... Reveneam la folclor. Când m-ați întrebat, m-am gândit, lumea, sunt care cântă prohodul folclorului, că folclorul s-a terminat. Și eu de 40 de ani umblu în teren și nu spre mândrie personală, dar spre mândrie națională. Am cules câteva mii de piese și am scos cărți și rămân, sigur cineva se va bucura de ele, adică le vor fi utile la un moment dat celor care vin, să vadă ce am avut, ce am fost și așa mai departe. Și cum spun lumea, gata, folclorul n-a început cu noi și văd că nu se termină cu noi, mă uit în jur, foarte mulți tineri care cântă foarte bine, nu...
1: Rămâne pe mâini bune.
0: Da,
1: pe voci
0: nu
1: bune.
0: Cântă, mă îngrijorează câteodată ce cântă, dar nu toți, sunt foarte mulți dintre ei serioși și care se documentează și vor să păstreze. Deci, nu pot să zic că suntem mai șubrezi, apropo de România, că suntem mai șubrezi decât alții.
1: N-am să vă întreb de viitorul... despre viitorul seniorilor, pentru că intră foarte mulți factori în calcul. Da, viitorul dumneavoastră, ce mai aveți în plan? Pentru că nu vă văd. Vă văd neobosit și neliniștit și având sigur pe țeavă câte ceva de făcut.
0: Dacă ziceți că ați citit cartea...
1: Bine, acum, cum să nu?
0: Da, Alfabetul gândurilor mele. Acolo am scris la un moment dat că Dumnezeu m-a lăsat pe pământ cu câteva sarcini precise, cu câteva lucruri de îndeplinit foarte precise. Și acum sunt atât de întârziat cu ele, încât cred că nu o să mor niciodată, că de făcut trebuie să le fac.
1: De făcut.
0: Ăsta mi-e viitorul. N-am, în general, la întrebări din astea trebuie să răspund când sunt momente de bilanț. Ori în momentul de față, că bilanțurile se fac sau după o catastrofă sau după niște succese extraordinare. Nu mă aflu niciuna din situații, n-am ce treabă bilanțuri, mult. Am treabă.
1: Mai întreb pe cineva și cum te simți la... N-am timp să mă gândeam, atâta treabă de făcut, cine Dumnezeu stă să-l mai numere an sau să mă numere zile, da, când sunt atâtea de făcut. Există această... platformă pe care și-o doresc colegii mei de la Restartix Seniori, un incubator de excelență, un spațiu virtual

0: în care să vină seniorii care simt că poate că nu mai au de lucru, că nu mai sunt băgați în seamă, sau foarte multe de spus, și să-și lase numărul de telefon și adresă și abilitatea pe care o au, talentul, harul, cine știe, secretele, sau probabil lucruri pe care și-au propus, n-au avut timp să le facă în viața lor pentru că au avut altceva de făcut. Și acolo să se înscrie. Iar tinerele generații, și nu numai tinerele generații, și oamenii care au nevoie de abilitățile lor și de ceea ce știu ei să facă, să-i folosească. Sună neobișnuit, dar să-i folosească.
1: Să-i refolosească.
0: Să-i folosească în continuu. Da, da.
1: Da. Da, ideea mi se pare extraordinară. Cred că totuși ați greșit că ați venit la mine, că dumneavoastră vorbiți despre excelență și așa, eu sunt un normal.
0: Da, cu toții suntem normali, însă în cei 75 de ani și în ceea ce ați lăsat în urmă, că omul e așa, muncește, învață, ajunge la un mult, după care din prea plinul lui dăruiește și de-abia atunci începe starea de excelență pe care ar trebui să o simtă fiecare individ, când dăruiește din prea plinul lui și din cunoaștere. De acolo sunteți.
1: Fără lipsă de modestie, înseamnă că eu am fost vârstnic de foarte mult, fiindcă dăruiesc de foarte multă vreme.
0: Despre asta e. Și îmi doresc din suflet, cum să zic eu, să treacă mulți, mulți ani și să continuați să dăruiți și să continuați să ne faceți zilele frumoase și să rămână și scris, nu numai video și audio, ci să rămână și scris din toată experiența pe care ați căpătat-o. Și aș mai vrea cărți din alea în care să faceți mărturisiri și destăinuiri și cu foarte mult umor, așa cum ați făcut-o pe cealaltă. Că mi-a încântat serile.
1: Da, mă bucur că v-a plăcut cartea și mă bucur că m-ați ales să fac parte din această echipă care doar să le stârnească interesul și să le ridice niște semne de întrebare celor din urma noastră. Și pe de altă parte vreau să le spun și să vă spun, te poți bucura de viață indiferent de vârstă.
0: Mulțumesc mult! Pe data viitoare!

0: Bine v-am regăsit! În contextul social și istoric pe care îl trăim, grija față de două categorii de vârstă parcă s-a șubrezit un pic, respectiv copii și seniori. De ce? Pentru că prea suntem înconjurați de evenimente naționale și internaționale care ne umplu tot timpul și care ne face să ne concentrăm cu ghilimelele de rigoare, sau mai bine zis, să folosesc un alt fel de cuvânt, să ne focusăm pe anumite laturi ale existenței care țin de materialul existenței mai mult decât partea emoțională, de partea de suflet. Și am să mă opresc, pentru că Restartic Seniori cu asta se ocupă, am să mă opresc la categoria de vârstă pe care o reprezint, aceea de seniorat. În ultima perioadă am tot văzut știri și tot felul de situații în care vârstnicii sunt puși în situații inumane. Alții care văd știrile și stau acasă și sunt vizitați foarte puțin de către părinți sau de către vecini, intră în zone de depresie. Intră în zone în care nu-și mai găsesc utilitatea. Mai mult decât atât, sunt scoși la pensie obligatoriu. Însă, dacă tot ne-a fost dată o viață, cred că merită trăită. Merită trăită până în ultima clipă, pentru că nu știi când e ultima clipă. Și Restart X Seniori, cu această campanie, îmi place cum o denumește Alex, indiferent cum mi-ar schimba-o, incubator de excelență. Își dorește tocmai să anime, să energizeze această categorie de vârstă care nu-și mai găsește locul în societate, care este plină de experiență în diverse domenii și care ar putea să fie mentori, modele, învățători pentru cei tineri, pentru generațiile care au nevoie de modele. Invitata mea de astăzi este Stella Enache, care este o poveste. Și îți mulțumesc că ai acceptat să vii, pentru că
1: plăcere.
0: Oamenii trebuie să vadă că, da, vin anii peste noi. E normal și e în firescul lucrurilor.
1: Absolut, absolut.
0: Însă să nu renunțăm la această bucurie pe care o reprezintă viața însăși.
1: Nu avem voie să renunțăm la bucurie, indiferent prin ce situații, prin ce clipe am trecut.
0: Apropo, ai trecut prin clipe în care ți-ai zis, măi, poate meritam mai mult din partea unei societăți, să ți se, cum să spun eu, să ți se închidă un robinet cu încredere, cu validare din partea unei societăți care uită?
1: Bineînțeles, adică eu nu înțeleg chestia asta, dacă ai trecut de o anumită vârstă, ești trecut pe linia moartă. Bine, slavă Domnului că nu e cazul meu, dar am văzut foarte multe persoane care nu-și mai găsesc locul și rostul. Ori și intră în depresie și nu sunt genul. Eu întotdeauna încerc să fac câte altceva sau să fac ceva. N-am fost niciodată genul să stau să plâng în barbă. Am trecut prin clipe foarte grele, bineînțeles, când, mă rog, noi știm când îți mor părinții, când soțul moare și așa mai departe. În momentul ăla am avut o stare de șovăială. Într-adevăr, n-am mai vrut să fac absolut nimica și vreau
0: să... Cum ai trecut?
1: Vreau să mă retrag, totalmente din lume, dar se pare că cineva acolo în sus a zis că nu e bine ce gândesc. Și încet, încet, în ani...
0: Dar cum atunci, când ți-a fost foarte greu, pentru că știu că ți-a fost greu, noi ne-am întâlnit, da, și mai stat de vorbă, în acel moment în care, pentru că la bucurie sunt toți în jurul tău și se bucură cu toții, în schimb, atunci când treci printr-o durere, fie că este emoțională, fizică, treci singur, chiar dacă ceilalți îți sunt aproape, dar sunt, durerea e a ta, cum ai trecut?
1: Am avut prieteni, într-adevăr, care au stat lângă mine, cu toate că eu nu vreau să intru în cercul respectiv, au tras de mine ca să ies din casă, ca să mă mai întâlnesc cu oameni, ca să mai stau de vorbă, dar nu aveam nicio... Nu puteam. Vreau să stau singură, să mă lase toată lumea în pace, să stau eu singură în durerea mea. Dar Cum am zis, cineva acolo sus a zis altceva, a zis, draga mea, nu e bine ce faci. N-am înțeles pe loc, dar viața m-a dus și au venit anumite evenimente care am fost invitată în memoria lui și pentru el. Și atunci
0: Stella Enache, că... iartă-mă că te întrerup, da. Este soția, vezi, nu mă pot gândi,
1: da.
0: Florin Bogardo, da, compozitorul, da, Florin Bogardo, da. Pentru această generație care ar trebui să ne urmărească, să știe exact cine suntem.
1: Da, exact.
0: Da,
1: da. Și el a luat un premiu post-mortem și bineînțeles că m-am fost invitată să ridic premiu. Și m-am dus. Automat am fost și eu premiată. La Mamaia, la fel, a primit el premiu post-mortem și eu m-am dus să ridic premiu și am primit și eu premiu. Și uite așa, încet, încet, încet, încet, apoi. Bineînțeles, televiziunile care nu te lasă. Te invită să te întrebe, să vorbești, să...
2: Este ora 4 după amiază! Mai lăsăm grijile deoparte și dăm voie muzicii să ne aducă zâmbetul înapoi. O vioară care te cheamă, un țambal care nu te lasă să stai locului și cântece care știu drumul spre suflet, fără să aibă nevoie de hartă. Din toate colțurile țării, cu dor, cu voie bună și cu bucuria de a fi împreună, la Radio Semiton începe!

0: Inima.
1: Este ora 17. La Radio Semiton începe muzică internațională. Urmează 2 ore cu o selecție de melodii cunoscute și voci îndrăgite din întreaga lume. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

Este ora 19. Urmează două ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Spiton. Muzică bună nu are vârstă.

Nu mai aplaudați, ne mai tragem și noi sufletul. Mulțumim frumos!

0: este cel care îți dă întotdeauna dreptate. Uneori cel care ține cu adevărat la tine este tocmai omul care are curajul să-ți spună: cred că greșești. Puteți să vă contraziceți zdravân, să aveți păreri complet diferite și totuși, la sfârșit, să rămâneți prieteni. Pentru că o prietenie adevărată nu cere două păreri identice, cere două persoane care se respectă. Filosofia lui Andrei.
1: Prieten,
0: la radio. Nu este cel care îți dă întotdeauna dreptate. Uneori cel care ține cu adevărat la tine este tocmai omul care are curajul să-ți spună: cred că greșești. Puteți să vă contraziceți zdravân, să aveți păreri complet diferite și totuși, la sfârșit, să rămâneți prieteni. Pentru că o prietenie adevărată nu cere două păreri identice, cere două persoane care se respectă. Filosofia lui Andrei.

20. Bună seara, dragi ascultători! La Radio Semiton începe Tonomatul Muzical, ediția de muzică populară. Voi alegeți melodiile, iar noi le aducem în casele voastre în ordinea solicitărilor. Radio Semiton, mereu aproape, din Maramureș spre întreaga lume.

Ascultați Radio Semiton. Este ora 21. În următoarele 3 ore ascultăm muzică populară românească,

băgașini dragi pe toți, îi băgașini dragi pe toți, ia la ne-i capră doi zori.

București. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu mei mei. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

Tu mi-l duci și l ocolești. Tu mi-l duci și l ocolești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

de-ai duce, Ionică măi, oara lui Menicu măi măi. Că-l tot duci și-l ocolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Că-l tot duci și-l ocolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București.

Este ora 10 seara. Unii spun că la ora asta ziua ar trebui să se liniștească. Noi spunem că depinde ce muzică ai la radio. Cât timp vioara mai are ceva de spus, țambalul încă ne ține ritmul, iar cântecele ne aduc voie bună, nu ne grăbim nicăieri. Muzica populară continuă! Cu dor, cu bucurie și cu pofta de cântec. Aici,

0: Este ora 11 seara. Ziua se apropie de sfârșit, dar noi încă nu punem muzica la culcare. Mai avem cântece de ascultat, doruri de purtat și poate chiar un refren pe care să-l fredonăm împreună. Pentru că muzica populară știe să fie veselă când ne este bine și să ne fie aproape atunci când ni se face dor. Seara continuă cu muzică populară.
1: Aici, la Radio Semiton.
0: Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Tu mi-l duci și l-ocolești. Tu mi-l duci și l-ocolești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, Mărioara lui Nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București.

del duce io mica mai ora lui nini con mai mai Căl tot duci în Locolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi măi. Căl tot duci în Locolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi măi. Și-l dai jos la București,

De pe acele meleaguri sunt mărene de la Casa de Cultură din Negrești, Oaș Maria Petca. Sigur vom mai auzi de ea pentru că împletește siguranța cu puritatea, cu farmecul rostirii simple și o acompaniază cunoscuții Vasile și Gheorghe Sava Pițigoi.

0: regele!
1: Pentru cei ce nu înțelege, m-am născut ca să fiu rege. Pentru mine nu e lege, când eu, mașina mea,

Când o cobor din tren, steluța-i tătă, numai zen pe spate roșii, caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu mă sâse ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu.

0: Parcă e Freud reîncarnat în pește.
1: Adică cum adică?
2: De când o cobor din tren, steluța-i tăt în un mazen, pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu mă sâsâi ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacul.